se eda ho se wodasani bewu owu na kye wonipa watamu onyakopɔ wakato ho na so da wonipa bewu no ebra no ne don no ne dɔhwere ne de nyankopɔ wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frɛne ne no na esami no omie no se yetwebe awurade asem sa se bible no se wiase ni mu akɔdɔkɔ no de nyina etwa mu na de obetena awurade asem mu no se nipa ne betena akɔda nkwagiem anopai ebra yi so obenwe waso tie awurade asem ye ba unje ya anke nyira no de wiase na duro ne de economy ne ase de wiase ne situmrika no se wa mmomode so obeda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kɔ na chi dia ende de menu ya wo mpɛ nkwagye wa awurade ani ti na 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ye mompa ye ne enhye awurade asem na se otumfo nyankopɔn ma de wase wo na mmomoblo no ne wadom no ho nkɔkwa ye nkɔfa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba betie wasem ye jan konkra wa hanum nyina abo anim se wa nka dia won sabeto akoma ene adwen ni nchase anyina so won sem ya ebebe o maye tumi atie dia bobla na opie wani munyamu a o maye tumi aye nhira o maye dawase e wa de kese wa yama yen wadumti amen odofo ye bompa ye wie na urade asem no ene yede toaso na ye nya asem pa na fri 1 John chapter 2 verse 15 to 17 e hwan ya chro se men no wiase ananu o ma e wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se ebesisi adan ya totokas mobile phone san kese de nipa

0: why was so tin ya obi di obi yira chi ya ka hwe kire wan pese odi be ya juma mi pe kwotase ne ba ko a kire sai o kwa ya oba nwa de a this how the kwa so dem ko bon kwa sia ka ya wedding and sana yakopo aje atum mi pe kwotase ne ba ko a kire sai sofo etubi jira na ene eja tubi di obi bam e ma wale e bra ene ne eja ene mu ase se menya sa quotation we pe me number 0243255 un chen ba ko kra de ma mi eja preaching mi tru challenge Bible scholars nina Matthew 19 no wase sai
1: wase aware gya yen asembisa
0: aware sai gya yen ho asembisa
1: na falasifo ne panen chebe
0: so ana falasifo me so ne hweye
1: so bi wo ho kwan se
0: obi wo ho kwan se
1: asembia nti
0: asembia lanti
1: oja na yira
0: oja na yira Matthew 19 no wase sai
1: wase aware gya yen ho asembisa
0: aware sai gya yen ho asembisa
1: na falasifo ne panen chebe
0: so ana falasifo me so ne hweye
1: so bi wo ho kwan se
0: obi wo ho kwan se
1: asembia nti
0: asembia lanti
1: oja na yira
0: oja na yira
1: wo no boas monke kan se
0: kika se
1: ebi no baba ne be
0: bo na won baba e no bo
1: no ka
0: se je nti no nipa beja na ja
1: ne na ho
0: ene ne na
1: but no ko fam na yire
0: no ho akwa dia fam na yire na ne ja e ba na oku ni nti ye bia abushia fie no wo hwa enta enta nyina
1: sa
0: tokwan tokwa bempa because o se ne ne na ne shalia mu firi wo mu mu ta makopɛ bia tena ti ablantia wo tase wo fie ma ne nya wo de propɛ na kopɛ ba bi patena
1: sa
0: na unua no ma no begu awade no
1: yes
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: bro hallelujah
1: de bi confusion
0: na confusion ba ba ho wo se na ne mo ka mo ho bomu a na ne agya eka bomu wi a mo te mo ho firi wo mu mu na mo kopɛ ba bi ntena
1: sa
0: mo kopɛ mo sesen mo kokura na mo ba puto na mo ba urade nsam hallelujah
1: wasi yen ba ba jana jana
0: ba ba jana
1: na na ko
0: bata na
1: yen na ko ye
0: won yin akba ko
1: nya ba nu amen
0: e na ne eja ade mo ma awade awia mo ye ho namba ko awale fo mo nya ho nam ti akya ma fun kakra
1: amen
0: a wo kunu fa u fun kakra adwo bo ne na oba no obi tumi fa de yonko fun
1: da bi
0: cheke wi din na
1: amen
0: bo ne ti oba no okro bi tumi fa de yonko fun wasi o me no ye ho namba ko ablatia wo bo yire ma urade san kire wo ya
1: amen
0: se de wutumi mu wu nipa no se ka sa kire wo urade wo fa ye bo ne che no nsiesie yen
1: amen
0: ye ya ya fu ma urade wo ye mabo hallelujah
1: amen
0: fiti sable ye sa kire ya dwen awade e ye eh urade a mo se na mo na su nipa ne ye wo mu oba adwene nyene nye
1: amen
0: ade e wa da ka wo hallelujah oba ukunu wo soro wa ba fam hallelujah
1: amen
0: ukunu ba na wo so aya ko soro na sa kwa negative plus negative wa na peja wom hallelujah
1: amen
0: na bible say wale sayefo begira dem wom twas why
1: enti dio yakopon di akabo mu no
0: enti dio yakopon di abom no
1: hwe na nipa bi anti timu
0: hwe na nipa bi anya den
1: anti timu
0: ene we say na ne eja etiti awade yem
1: awo enti
0: ukunu nam nim so wo sika wo sha ona hwe yesu wa nam kra na opriti priti ukunu sa juma na kra yo sa yesu wa no na oh adwuma mu a masoma no sabet kai o de bai ya o akotimi a bebu pa nese wo kura de o de kofa ye bo anka ye boga pepe bi sori ya de ka ba bi ya wo ja bi ma wo ye tiri dia kwa kofa kwa wi di o nyambo mu no ye hia o se ya ho chiro e ma ni pe bia la o ye o hino o ye president so wo na bible no wo wi ni nyina gu tiri mu a bible say e ma o bia la nya de ade edi to aso ai
1: wo se
0: ah
1: okacha no se
0: enje
1: mose e mai kwase nye enya yawade
0: enje mose si ma kwanhye yenya yawade
1: wose won se
0: na ose
1: won se makumade nti
0: makumade
1: nti na mose ma mkwanse
0: mose si ka hye
1: monya moyire no
0: ko jai wo yire
1: le vivitia sie no
0: le vivitia sie
1: na kente sa
0: the begin this is two no kadam ne yifu no ewurade adu na kente sa o
1: sa
0: hallelujah
1: amen enje mose
0: enje mose
1: se nya jama mo nti
0: wo yira nkobo jama nkobo
1: dano na wo ma na sa wade
0: yawade eye jama ene wo wo ye beba hallelujah so dai utimi jano ukuru ko baba ma ya utum jano but opa utumi fa wade hallelujah utumi opa utumi yade ade e fa wade because o si yan fa yan fom so nche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade che
0: na de che na mo de che na o san ko ye bia odia utumi jano hallelujah
1: amen
0: because o si mo ni adwamanfo ani afra
1: sa
0: ani aware se ye fo hallelujah
1: amen
0: obi o ye fo wo mu mu ne mo nyi ne ntwe mo ne ni ni di se de par po baba se mo ne ne mo eto ye continuous obi aye ni tata so na so di woni hu ne ba ko mi yenu mi ensa o so ji no afiri wa blabom ade amakwan ma wa de jaye ba ye adwaman ana roman 7 no so twaso wa hama me ana ko roman 7:2 ne so a owuo ade so

0: ukwa Bible numa fiti tri kwa pim tri dia nifa kwa siwa bibi wa ye motro modono onuwa urade ba fina ya dipo mati mtini verse 14 to 16 umu wa wamu niya urade bo mpu ni mpu ya utu waswa
1: Matthew 17
0: ya verse 14 to 16
1: uchafubia yale sa
0: ha tu waswa ya
1: na ukodru kwa vukuo ni
0: mchaino ukodru kwa vukuo ni mchaino
1: ubebi ba ni mchaino
0: unipebi ba ni mchaino
1: habe sani say
0: habe sani say
1: huimobo
0: huimobo
1: na meba yutwa
0: meba yedi ani
1: utwa
0: twaso
1: ohura mane pii
0: ohura mane pii
1: tato jemu
0: otato jemu
1: tato nsuo mu
0: otato nsuo
1: mede me bra wosia fo
0: no mede me bra wosia fo
1: no otuma sane yade
0: yesu kaso yade
1: yesu bua ne sane
0: yesu kaso
1: ene ma muni gidi
0: ene ma muni gidi
1: sia
0: ene
1: monta
0: mu ntra nkopem da ben
1: ento bua sama mu kusida ben
0: to me bua da mama ben
1: mfane mlemi wa ha
0: mfane mlemi wa ha
1: yesu tetia no
0: ento tia tia
1: na moni fini mu koi
0: na moni fini mu yade yade
1: eko
0: tia je wura mo mpu ni mpu shona tadiem na obetia tia wade aye tia tia tia wade obetia tia ma na wususu se na che woni awurade bompu ni wuso ni ma o se dru example o se enkwala ye tro books pen fish ni enkwala wo mo trotro se na mo mu school mo na mo ba fia wo mo digu wo mo papa so no o se sa enkwala ni nya ni tempa
1: yes
0: Jagem Australia da yesemamfa wo ya ma bebobomi wan fama me de ntiku akwan bi abobe na akra o kama akwan won kan bi jagem
1: yes
0: enti wa be plan with him say no akra we de o haaje no me fa ne de ma no ko we de o won to boase se we uradia u yile uradia obi o ne urade bompu ne mpu bi urade hyese ne ho anim nyamo hye ne mpa ne so
1: hallelujah
2: amen
0: enti sha wa wo no na hwe hwe dia woni awurade abɔ mpu ni mpu no hye sa na te bo ye modu na dire ye ni wa no ne kase no ensu se wa bibia e dia afre
1: na agye ni
0: Matthew 9:22 ye hwe hwe mo
1: met sympathy nkro
0: aha
1: e wodo adonu mi no
0: wa se se
1: aha o se oba de tufo bi ayala
0: mo de tufo bi
1: ayala
0: sa na sha
1: na hwe oba bi ba oba bi mo je mi se du mi
0: no oba mo je tu ni fa mi no
1: ade ano
0: ade be kai
1: ade ano
0: bo ne bo ni
1: mo se
0: kwa kana ta ade ano
1: mo je ja
0: ne
1: ba ede
0: na wo to aso a
1: na se na ni hu no
0: no
1: na
0: su dane na ni hu no no
1: ka so baba
0: o ka se wo baba
1: ma bo
0: ye jidi do
2: na mi bunya
0: ta de mu ni padom na su ma mi se mi ntie
1: akeka
0: mo dna fosu wo wura ni pa mu na mi nya na ta ade mpo so mu a
1: mo je
0: ne
1: be jai
0: na wo awutifia wutie mi nipa de kura wonya nwura mu
1: ei
0: na kampese wa tele wo sa kaatade no enso wo hwehwe se wura ne ba ye de
2: bishira wo
0: bishira
2: enyi
0: ebi ko ya ma me fa so nipa so achi
1: num no
2: wo wura mu
0: a wo mo pa no ne mpata no se pampim num no ena oba wo wura mu hwe nipa 5000 ofu na chire na wo wura mu kaka wo die kai wa ni mu
1: kai enyem
0: there's no way ni da so bo na bla bo mu se ene ye last last je na de same de mekra ne me wira me to ho na me forso nipa dom yi mu me na me ye na me ko me tra me tuwa bi ne shark ye shake
1: ene ma wo wira
0: na wade sai no etu tini mu no
1: hallelujah
0: ma wo mo nyi awurade ni ukọ sam 20 verse 7 to 8 ya wo mo mo nyi awurade ni se awurade betima ye bibi wo ma bla bom okọ kakra lo wapim okọ kakra lo wapim sanka ye wa wutie mi na humachi ya ana wo ye obei na wo tram nipa mpim num ade usaka ka yesu atade a akabla wura o ha mu na wura 200 mu na obi ye na boche se wo wo obi su ye ni sase e wo wafo no ebi su su mu to fom na wo yem anka onya ade e vo so ohu bi o so oba no le ye mfa ye no
1: sa kokokwa
2: tabi
1: wo ye last of
0: ntia ti
1: last
0: ye pin yin ade ye wo de nyin a chi no me fo so duro ho nko ade a
1: last
0: eti odru mfimfiri no wansan hallelujah
1: amen
0: odru mfimfiri se nipa mpim num a yesu ma wo moduane no se nipa mpim num we oba ne famu o wo famu odru mfimfiri wansan for so ya so be kwani mu no de misaka yesu atade e wo wa mpim num no kra wo ntwa mu wo ha
2: debi
0: obi no wansan hallelujah
1: amen
0: odu fifiri se nipa mpim num a yesu ma wo moduane no se nipa mpim num we oba ne famu o wo famu odu fifiri wansan for so ya so be

papade ara ohwere ne kra menim gari bia wo sisu a wo ton ni pedua di ma wiase epa hunya die bia japdie bebre ene ya go chefom sese ya ni so fa ta wo te so high fum when mi se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chere na no ni mi se wo ha no ene wo se sa ma ma te se dia wo wipi wo body start ta o wo nine nyina na oni me se ban men just a two weekend mpai 43 abrofoi once some mama o chefo e wo chefre yensie yempo na busafo ofom ne dia munwo because Christianity chapter 2 24 to 26 osi o ma odi boye ni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wa babe fa minua ko konfanechi kohwe na uwura wa wo pie mo chere wo wa hwoda sane wieye na wo ya wo word bi wo konfanechi minua so baby ma wura wo wanse mi duro wa zikafu adi da da hoto hweto hwe Guinness nesta ya hyehye furumu ma enye easy na bombia mekoto se yehye gu bola bi yani adi moja sha hanso sha wo ye dan wadi na me hwe abom ya pampam butum se kon bi funko a enkoko aya toto awuro so atwe ne so afa ne to achia fo hata noa ma bro enye easy hwana bo se wo jolof mu jolof ni yehye gu bola mu a na mu se wiase nye e ho kapsos mu ku du to bit na se ye yin afo de ye num nura kese eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra nka eja tro tro pa se mo ni awi ko lo di ma si ko ma 70 en wa sa no mem di se e yin afo sa no pa mi enu mi enu anu na so e ka urad wo sika ni wu wo ye du bi se ye na wo pe se urad mem sa de bo se ba urad na no pe bo se fo yakopo fo sa ka ye mi no ni de urad bi se sa se ka urad ho Matthew chapter 6 verse 33 say yam pa hi de first e fo de ne ne pa no first e obi a person o nyansa no wadi urade person o nyansa sa wo ye kahwe gidifo aya ya na musa ye musa so ebe wuti na so for me me pa me ko american si so me se ka me so da de duba duba no do me fa pai pai pai pai no metesia boy bi am da wade aya fa no mame opo na wo kwen koye ho Matthew 6:33 say yam pa wo sra hi ne ne tren ne e ko nyina pa ye ho di no kura ma wura kontoponi anablabasam na da sikani pra ma wiase na ye wuku saka obia bese kasem jedu kre pa no mum that says 33 wase yam pa wo sra ye ene ne first ene benefit ene ene die na hwehwe ne first what can I you say 32 years to 36 years so for onye wo onye wo se bini dem di this is stay any crack crack crack onye wo da mobile phone na twetwa mfonyi na onye twa ne to anem dia na asai eh black ojo ena no ya wada me nya vision black ojo me nya vision na me vision no na ese me no mie no ye gira roma square say ye tete flowers woni ni dua banche banche banche odofo ma wani so hwesro na no pain na dan wo chifa ma wiase na wiase ne yamfa nko ho bebia Lot play play play play play play. Wow, baby, ah, eko jano. Lot na ninu ya pani Abraham. To I tell you say, Abraham mukosa senos na ofasibo. Abraham, ense osure wode na pon tinimu no. Okache Lot say Lot, asase na da ho no. E hawo